0: música.
1: Kubera speed ya tulirumuka.
2: Wana ife. Kaba vinga bisikirize.
1: Isuka moyo radio. Ondi. Moyo.